haia ma tauka pisinga e tau manatu mai he matua ko siona pa ea kumitau, ko ia taha ne kauwhala taha ke he matanga hua matua mroina mo e matakau toka takai moana. Haia tau leo ko mea ki ke tātu ke whanonga whamafana mai ta tolu ke puuli po nei koe pi mai mai whanonga whaue. Ko whanonga mai ke hana tola leo taongo koe pi e mena niwe.